yesha na otwe fofra se ye die nmonyam nyina ma Jesus anopai so se wodi nkoni mama ye yen sorry e rade nyankrompon anopai se wodi nkoni mama ye

0: Okay, papa ye krado. Onyankopɔ fa ne so akasa ye ho anɔpa. Na menim sɛ obɛyɛ nhyira all the way from Obuasi. Awurade asɛm ɛba.
1: Ayɛ ho akye. Sɛ wo Jeremia nyame nhyira wo sɛ anɔpa yi so wabia to mu ɛde ama yɛn. Dodoɔ a ɛhwɛ yɛn no yɛma mo akye kɛseɛ paa. Na yɛsrɛ wo nyame nhyira nso ɛde ma mo. Me Bible say unyame a wahye nyuma pass no de bekɔ awie ye pa ewo mumu yɛde nkyia fi ɔbo ase ɛne de brɛ wo ɛna no pay ɛne Monday 6 of July the year 2026 nti afe no emu akye mienu ɛna yɛse afe ne fa ɛtɔ so mienu mu we yɛ dwɔ de di kan ɛwɔ afe ne fa ɛtɔ so mienu no nti onyame wadom yɛn paa adom bi na aso yɛ mu na ma nne nso yɛn kra ɛda so wɔ nkwam nti sɛ anɔpa yi wotie me a na meda wo ase sɛ kasafidie ɛdɔɔso there are so many radio stations nso wɔadecide sɛ ɛdwɔ da anɔpa biara no wode wo kasafidie no de bɛto nhyira 104.5 FM na woatie awurade asɛm a awurade nam ne bɔɔ ni so Nyankopɔn de rubɔ for very reverend and Samuel Oforian dam ɛne ne ma ɛde brɛ wo megye di sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ wotie ha anɔpa yi nti na wokasa fidie ne toa mewɔ gyidie ɛne anisɔn sɛ anɔpa yi bere tia wo a mebɛkasa yi Awurade bɛfa so ɛde ntosoɔ bi aba w'abrabɔ so Awurade bɛfa so ɛma deɛ aba wo tiri mu no wagyae Awurade bɛba wo so ɛma nea wo nan si mu a worekɔ no woasan Awurade bɛfa n'asɛm yi so ama ɛhan sonko bi aba abɛtɔ wo so nti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wo nso bɛfa telephone woafrɛ wo nua bi ebi a na wo nua no ada bɔ mmɔden a na frɛ no na ɔno nso ɛmfrɛ ne nua bi na yɛ nyinaa yɛntie Onyankopɔn asɛm yɛ nuanom a mowɔ ama no ne a mohwɛ yɛn na motie yɛn menim sɛ Onyankopɔn bɛkɔ so ɛhyira mo nso baabi biara a mowɔ a motie nhyira 104.5 Awurade nhyira wo na Awurade nnom mo ɛyɛ me mpaebɔ sɛ na watwe ayɛ asɛm yi onyame ɛbɛma ne dom adɔɔso ayɛ kɛseɛ ɛde ama wo w'adwuma yi mu w'asetene mu w'abrabɔ mu obiribiara mu no Awurade bɛma ne dom adɔɔso ama wo yɛwɔ aberɛ a yɛsrɛ Awurade nsɛm nhyɛɛ ne yɛyɛ ahwɛ yie nso ntɛnkanka w'aberɛ a yɛwɔ nsutɔ berɛ mu yi whether season na ye wo mu no saa na kyeɛ nti hia ma yɛ nyinaa ahwɛ yie ɛne ahonidie ɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛntoto nwura ɛmfa ngugu drainage mu ne adeɛ na ɛnkɔtɔko drainage no sɛde bɛyɛ nsuo tɔ a ɛbɛtumi afa mu akɔ yɛbɛbɔ mmɔden nso sɛ yɛnsisi adan ɛmfa nsi nsuo kwan sɛde bɛyɛ nsuo no tɔ no nso bɛfa mu akɔ ɛyɛ saa adeɛ wei nyinaa yiri sɛ Awurade bɛboa yɛn ɛma saa atoyerɛnkyɛm ne ohie no a ɛsisi in this season no Onyankopɔn nam adom so ahu yɛn mmɔbɔ Awurade nhyira wo Awurade ndom wo Awurade ɔnka honoma ne nsi wo yie menim sɛ ɛnnɛ Awurade ɛwɔ ade foforɔ ɛde ma wo Awurade nhyira wo Awurade ndom wo na ɔnka ho mekyie obi biara a wotie me nnɛ dɛn maame brago pata ase Awurade nhyira wo maame na ɔndom wo ɔma ne dom no n'ani onyam ɛnyɛ kɛseɛ mfa ma wo bibiara anɔpa yi wotie me biara no mede nkyia kɛseɛ ɛde ma wo na na ogya mboa ma boa ase Awurade nhyira wo me nua baa maadeɛ nyinaa sika mpɛ rɔf sika Awurade nhyira wo bebree wate saa na maame nkyia boa ase man nyinaa Awurade nhyira mo bebree for the love and care mowɔ de ma yɛ ministry Awurade nhyira wo bebree na Onyankopɔn nkɔ so ɛndom ɔfamaafo baabi a wobia mekyia wo papa Abednego bibiani baabi a wobia mekyia obi biara ne mɛkyia kakra nyame yɛ adom a yɛmmerɛ no nti yɛbɛsan akyia bio nnɛ mepɛ sɛ mekasa kakra bi na mema kwan na wo nso wotumi ɛbɔ wura mu asɛm a mede ba no sɛ ɛdu mfimfini baabi na mehwɛ na mmerɛ no ɛrekɔ a mede bɛsi hɔ na woanya kwan aba mu bi nyame yɛ adoma ne no awɔtwe nso yɛbɛtoa so ma yɛmmɔ mpaeɛ Awurade yɛbɔ mpaeɛ de no ase a ɛni awie yɛma wo yɛwura wo a wodom so utumi eno unko ni mdiye mune yeshewe nwe nyamse nede inso odi yanko anche yei kwa sema ode bre ye ima wudu mnu enu nyam anje kesie ma ena watu fufro ene yeshe asie erade mibom pa ye sema nime ina anje fufro ma ye na mwado ye ndosu diyo yare diyo do usuo diyene nida su asa diyene raho mawase muyimpe jano na mawase muhu tumi eno enko su nye juma meda wasi sewe chie ye aduma ensa denchi amen anopay me ni wudi nkomo a mepese metwe wadwen esiso ewo nima bebre bi ho nipa bebre eya apaba ewa sitene mu esan ni a nipa bi susu se wonfefo de aye wo mu nipa bi susu se wanadofo no de aye wo mu nipa bi susu se enkrofo a wo ben won e de aye wo mu nti nipa bi susu se wanabusu ade aye wo mu nti no ama nipa bibri eya apa ba utie mimi ni mse enema bibri na ekoso ewo utrim na ne misrera de se breach awe yimu yi onam na asem so ntwen adwen emfensi so ma ye hunu se ne yeto ye wa brabo mu biara no se ye ye nyame manko ade a if only you profess to be a child of God eh so odun ho ato ewurade so edo ru a shin ame mu nkuto ode a eni me pese me ma wote ase se eni ma na wo hu ni se nipa boni bi ana se wadofu me de boni e te sa de ye wo no sa ni ma ni nyina no onyame makwan mi si se de ebe ya onu nyame be da enu onyame di se de ebe ya onyame be kire ni tumi e wo so se de ebe ya onyankopon be tene wa kwan e wa kwan horo eni ni ma bebre mu nti ada ba nipa toda nipa ni susu boni ma sa de we ya me de ye ni di indi na wo ade we ya mede ye ne de ense no ade we ya mede ye ne de ye ma no twa am pese me ma wote ase se God is working with that for your good ade na nipa na susu a ono free se ye bone no indi wa wu enku empra wo no onyankopon de sade kro no anu esiesie wo de sade kro na eye niema bi e de ma wo abrabom so you don't just throw in the towel empaba e wa sitinem eni abrabomu horan abrantia otro nyom eye Horatius Spatford or say when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Adie biaro isi ewo abrabomu no eye ma okra isa so nyame enam so eye niam afoforo maye imprempren de won ti ase but awie ye no obeti ni onyame pese oye nase obiara obeti awurade ase awie pe no nyame nye nyame bie o na bible say na akwan to de se na akwan ya chiwa chiwe enje se nyame akwan ya chiwa chiwa o but onu no ni mu kwan a ofa so enje se woka christian sorry nyom oha Ediokrun Asia can 16196 MHB 602. Father, I know that all my life is pushing out for me. Osi meja minime branyina achichim aman. Nan satira otra de oban. Minsro de mumbum. Ziamisre ni adrinawa opreso weni. Make a fanti now so catchy. Sia fanti. Tie. Meja. Mini mebra nina. Achichem amam. Nan satcha otar de oban. Moons rode de. Mubum. Zia mesre ne adrin nawa. Operiso weni. So, enti no yembra no onyankopon akichem amaye. Sa woti ase esa onka wano aduro. Sa woti ase esa na bibi bone to wa abrabomu a. Na wuji di sa wudo ho ato awurade so a. Onka sentie awurade, onka sentie nipa.